ارداس ہی کرنی ہے تے کسے چھوٹے موٹے اگے کانو کرنی ہے. سوئی تہائی ہے جیڑے سر شاہ پادشاہ جو سب تو پادشاہ تو شہن شاہ تو وڈا ہے. شاہ دے سر تے جو پادشاہ ہے اودا دھیان کر, اودی اوٹ تک, اودا آسرا تک.